ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء

ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله.

Gulaçi adam, in de lo,

Ya Ali

محمد

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Belê bi deng û rengê xwe bi û her wiha bi stranên xwe wekî din jî bi mesaj û gotinên xwe heyra em tev di nava hev de ne em tev bi vî awayî roniyeke rojê ji xwe re çêdikin li welatê xwe û bi vî awayî jî dengê me li tevahiya dinyayê ber belav e. Ji gund û gundewarê me heta bajarê me mezin, heta bajarê me biçûk û mezin tevekan re em wiha xweş xweş silavê xwe bişînin deja kî niha em bêjin destê wan ser telefon e. Wî jî karin merhabayê xwe, silavê xwe, gotinê xwe, rojbaşê xwe Hûn karin heyda ji ma ra birê bikin ser serasar çava û bi vî awayî mesajên me yên ku hatine ber destê me zêwan jî bixwînim û her wiha xeta me ya whatsappê wekî din jî Instagram li ber destê we ye hazir û amade Kamine rêja gelo li ba we çi heye çi tune di Tûrkê we de vê sibehê çi heye lewra em bêjin me heftiyê hema bêje bi nêvî kir û la alîkê em bêjin hinek cara hewa xweş dibe hinek cara hewa reş dibe hinek cara teerî dibe bav barane nizam hinek bêrî kirine hinek ji êdî jê direvin lê belê lê belê em bêjin rewşa me kêm zêde ti dibeqê êdî aciziya havînê ye hêdî hêdî îja silava keke me gotiye selam aleykum roj baş siba û bixêr be ji Elif Biyanî Newroz rica dikim gelekî spas gotiye ji Mêrdînê ji gundê Zengan wey ser serim serçavê min ji Mêrdînê ji gundê Zengan

Kurdistan re û wiha navê gund û gundewarê xwe jî hûn binivsîn û hûn bibêjin. Em ê bi vê rengî xweş xweş heta wê derê em ê silaveke xweş ya şêrîn û delal bi hev re bişînin. Heyra û dest xweş gotiye silav û rêz her dem guhdariya we dikem. Serçavê min serserê min û gotiye ez îbo strana koma çiya hûn lêx me gelekî kêfxweş bin û dibêje diyarî bawer bor nêçîrvan bor dikem. Gelek silava ji bo hevalê dixwe yê girtî jî dikem gotiye wey serserim serçavê min û ji vê derê heta em bêjin ciyê ku silavê te gîştiye ciyê ku dengê me gîştiye bila hêdî hêdî wiha xweşikayî delalî here îca mesajê ve heye hene nameyarin strana xwe guhdar bikin wekî din dengê xwe jî winkarin qeyd bikin ji me re bibêjin vê sibe û enerjiya deng û rengê me heyra tevek lazime û milêx.

Van Stranen, Xweşî, Şerînî, Delal Heyramî, Tevvekan, Habo Habo, Texna Rezê, Texna Dorê. Û wekî din jî mesaj û peyamên we yên ku têne berdestê me jî tên ez wan dibînim hêdî hêdî. Ez ê dorê bînim ser wan jî mêwan jî lêxin û bixwelin. Kesê ku nûn û mesaj û peyamên xwe dişîne, hûn niha Roniya Rojê, Hesen Ortaç bû niha guhdar dikin û stranê me xweş hene, sohbet û mihebeta me heye. Wekî din jî mikarin dengê xwe jî qeyd bikin. 20 saniye ji me re bişînin kam binêrin, îja hal û kêfa we, tevî dengê we çi ye, çawa ye, baş e hêvî dikim.

Gotiyeja keke mey heja hatiye ser sera ser çavaran bibêjin û gotiye rojbaş rojek xweş malbata TRT Kurdî strana din bilaj bo birayê mey preja Necati Akbik kurê min Tekin kurê min Kutana û gotiye biraziyê min Eyüp Can Fırat û Hüseyin û ji bo her kesî li her deverê cîhanê diyarî dikim Kenan ji mene mene ji İzmir'e silavê xwe biviya wayê şandiye saeta te xweş keke minî Kenan denge te mesaja te û Gava ku em bêjin van nivîsê ku tu dinivsînî rastî ji em bêjin taybet e xweş e hêja ye silavê xwe jî careke din ji te re û ji hemû kurdemeyn îzmîrê re edişînim wekî din gotiye rojbaş ji bursayê muslim silavê xwe şandiye muslimê ja ji te re jî silav sersera ser çavar e îja am strana xwe têxin rezê û têxin dorê

Oy em bibêjin saet xweş godarên ja îja bi vî awayî heyra gava ku muha xweş bi diherikînin diçin em çi dibînin em bi vî awayî silavên gelekî xweş ji hev re jî dişînin û ev çawa çê dibe kekê me bi vî awayî silaveke xweş me re şandiye kurdiya wî ji heyra şêrîn e delal e gotiye siba te bixêr siba we bixêr be siba hemûyan bixêr be gotiye nemsa wey saeta te xweş Gotiye navê min Şeref Xan e, ez ji Mêrdînê ji Dêrika Çiyayê Mazî me. Na ez li zeviyê ajotinê dikim. Ji bo hemû hevalan gotiye silav û rêzên xwe dişînim. Hûn dikarin gotiye strana Şuware ya Aynûr Doğan lêxin. Hem pirsiye û hem jî daxwaz kiriye gotiye spas spas xweş. Sersera serçavara Şeref Xan. Mala te ava çi navekî xweşî, navekî delal ya. Wallahi her bijî. Başek heme lêxin. Û em ê stranê xwe têxin rêzê. Eger Dor hat, em ê lêxin dor nahat jî me dîsa yeke Aynûr Doğan me yeke xweş ji bo te em ê lêxin heyda.

Kaja, em dest pe bikin dîsa nevsa gotiya roj baş, sivav bixêr û dibêje weşaneke xweş şevî dikim ji bo we û gelek spas dikim serê pêşî. Aha, ku pêşî de spas kirbe, hûn zanimin ku em bêjin di a di dosya de belkî tiştekî nexweş were, kam dewam bikin. Di mesaj de wekî din çê, gotiya ji Antalya silavê xwe dişînim, dibêje do tev belav min ceza xwar aştare. Mizanim bû tiştek qewim ya. Em çap kin, heyra. Kaz peşi mesajay bixedim, me çen gotina serê bêjin. Gotiye çima mi ceza xwar, çünkü dibêjem denge radyoyê pir vekir û dibêje piştre milecî çiye şikayet kiriye, gilî û gazinca kiriye û ji ber vê yekê jî dibêje çiye yanî aciz bûne û dibêje lê eger tu ji me re Jamîne Erbanî ti stranekî lêxê bila dîsa kêfa me wele cî û bi vê awayî newsa be ev trafîqa girtî heyra venabe gotiye. Û kekê min tu zanî me çap kin, keke Selîm. Gerek ayarakî wisa tam xweşik çêkî, yanî tê vî heyn wekî muhendîsekî, tê wisa ayar bikî, ne ku kes karibe gilî û gazinca bike û ne jî tu bêyî muzîka xwe bimînî. Tê ayarekî wisa zirâvik, hûrik, nazik bikî ku tê xweşê xelas bikî keke min. Û vê carê em ê bibêjin derbasî ve heyra çi cezayên ku hebin hetana guhdarê me yê ku standine, em ji wan re bêjin derbasî ve da ku careke din êdî meriv wan ceza mezayê nexweş yê bêtam. Meriv wana nexwe, meriv bixwe heyra tam diçe. Belê belê gotiye, selam aleykum, roj baş, ekîba TRT Kurdî radyo re. Gotiye ez Doğan Das, lice li gundê Kladarê dinivîsînim, dest û dilê wisa ve her sibe ser kar û xebata xwe de em bi we re kêfa me tê coşa me zêde dibe. Gotiye daxwaziya min, gotiye ji bo na bavê min Seyfettîn Das û ji bo hemû girtiyan re bila strana we bibe diyarî straneke, gotiye ez wisa dixwazim. Bi vê awayî straneke ji me xwestiye, gotiye ûn lêx me gelekî kêfxweş bibin ûn her hebin înşallah başa me straneke xweş, straneke bi kêf û şahî pêş we re lêxin û bila ev jî ji doğan û wekî din jî silavê xwe yên kuşandiye bila jê re here heyra. Başa sersera ser çawa re dengê we jî yek weşandiye weqeyt kiriye wana jî têne berdestim, ez ê wan jî qasekî din yek bi yek bala xwe bidime. Saet xweş kayja, hemarin straneke ji Aynûr Guhdarî.

0: Evaşa Sinan'ı me jatiyen sersera ser çavaran bibêjin û Sinan vekî her car bûyî dengê xwe yê bikêf, bûyî dengê xwe yê wiha ku belliye yani kêfa xwe û wekî din jî xewa xwe standiye xweş xweş nebetlandiye û sibeheke xweş belliye derbas kiriye yani û saetayî xweş kan bibêjin.
1: Tu bixêr hatî, me bêriya te kiribû, tu bixêr hatî zinove. Ez mêr dinê ji dêrike ji gundê şewana te Sinan. Kekê ez ji seyda perinçek strana mêrdînê dixwazim. Ez ji bo hemû mêrdîniya û ji bo hemû gundiyê xwe diyarî dikim. Roj baş.
0: Careke din ji te re roj baş û ji gundê şewalatê re ji mêrdînê re roj baş. Heyra me di strana dijiyê me behsa mêrdînê bikin. Tu bawer kî êdî mêrdîn bi vî awayî bila bibêjin yanî heq heqê mêrdînê bêjî a ew qas em jî qîmetê didinê heyra. Û silavên we yên ku hatiye gotiye roj baş mamoste. Ez li Sêwregê bêje ku niha li Sêwregê Yunus silavê xwe ji me re şandiye. Dibêje ku niha ez cot dikim û wekî din jî dibêje ez stranake birader kezîzer ez

bi vî awayî silavê xwe şandiye te her bêjî saeta te xweş û ez van silavê we jî gava ku dibînim êş xwe dibêjim heyda saeta xweş maliya va bi vî rengî jî em bala xwe didinê belê belê gotiye silavê ji me re şandiye me silava wî xwend lê belê îja samet tiştekî din ji me re gotiye gotiye çi gotiye selamu aleykum dibêje ku niha dibêje me silavekê ji hebsê re me şande lê belê di saet niha de ji ber ku ew karin guhdar bikin di saet di niha de ji me re hem stranê lêxî em ê gelekî kêfxweş bibin û wekî din jî tivê mesajê careke din bi deng bikî em ê kêfxweş bibin gotiye de baş e ti careke din têxe bîra me sametê êja em ê ji bo girtiyan wekî din jî ji bo apê te em ê silava xwe jê re bişînin înşallah saeta te xweş û saeta wan jî xweş belê belê û mesaj peyamên we ez dor bi dor dixwînim guhdarên azîz em hem jî em ê lêxin niha çend stranên ku wexwest bin hemê wana têxin dorê û wekî din jî stranê me yên gelekî xweş hene ji xwe vê serê sibê me hazir û amade kiriye ew jî di rêzê de ne na hem emînê erbanî hem jî ayad huseyîn lê dixe

Îja guhdarê eja û guhdarê ezîz Silavên me yên ku tên berdestê me careke din ez li wan binêrim Gotiye selamu aleykum Ji entabê Mehmet Toruk û wekî din jî gotiye keça min Elif Toruk ji Nîzîpê Bije ku niha apê min Mahmud Toruk Ew digirtî gehê de û dibêje ku ji TRT Kurdiye dibêjem dixwazin silavê xwe jê re bişînin hezkirinê xwe jê re bişînin û dibêje ku Xwedê sabrê bide her wiha hemû mehkûman û wekî din jî mal û malbatê wan ê ku êdî bi hesret li benda wanin wekî din jî gotiye ji bo apê xwe yê ja Mahmud Doruk hûn straneke xweş dêxin me gelekî kêfxweş bibin gotiye başê de ser sera ser çavar e û heyra bi viya wey em stranên kurdî yên xweş yên şêrîn û yên delal em lê dixin yên bi zimanê xwe em lê dixin û ancax bi viya wey em rabin çi bikin em rabin wiha bernameyên xweş û wekî din jî radyoyeke xweş straneke xweş em viya wey ji hev re bişînin Gotiye sinav û rêz ez İlayda Aktayim ji bo birayê min Yaqub Aktay ku li Bursayê girtîgeha girtiya tîpa heye ye ji bo Barış Bingöl û hemû hevalên koşa wan hûnkarin govenda Şêxanî ya şiyar berwarî lêxin spas û serkeftin gotiye wey ser serê min serçavê min ji te re û wekî din jî ji birayê te re û ji hevalê hogirên wî re em jî bi viya wey silavê xwe bişînin û bêjin ser sera ser çavar e li aliyê din gotiye rojbaş Keke Hesen ji kerema xwe tu dikarî navê fon muzîka xwe ji me re bibêjî û em ê kêfxweş

Îja guhdarên êja û guhdarên ezîz em lê dinêrin çi gotinên xweş hene carna lê belê hinek jî dikin ku êdî wiha ev fikr û hizir werin di hişê meriva re derbas bibin. Belê em li du kêf û şahiyê ne, em li du xweşikahiya û li du enerjiya xweş a rojê ne, wekî din jî a heyata xwe ne ya birastî. Lê belê lazim e ku meriv hinek tişiya jî careke din careke din bi bîr bîne. Îja Şêx Saediyê Şîrazî heye. Bi kurtasî jî em jê re dibêjin Saedî. Îja gotineke wî ya meşhûr heye, bi vî awayê bêje çi heyf zehf caran gul û kulîlk dêvebin û bihar dêwerin, lê belê em ê ti nebin. Yanî ev jî digihîje wê yekê ku rojekê em jî ê çûn dibin. Drojeke veke wisa de sal 1937 8 tîrmeh 2026 em bibêjin îro roja çarşemê gava ku em bi vê rojê herin û tam jî çend sal berê rojeke veke îro di navbera Îran, Iraq û Tirkiye û Afganistanê de peymaneke êrişnekirinê peymana Sadabadê hate îmzekirin di 37-an de guhdarên ezîz drojeke weke îro de û gotineke xwe ya pêşiyan jî em bibêjin tişta çû nededû.

bişînin zaxwaka şêrîn ya jî pirê cara hûn çi bêjin û bêjin zaxwaka delal nifsa û gava ku mihatin zaxwe jî bi rastî jî em bêjin bi biçûkahiya xwe bi delaliya xwe bi şêrîniya xwe ew bajar bajarekî wisa heyran.

0: ev jî bibe dengê me yê dawî. Saet xweş û keke min qaskê berê silava xweşandi bû. Di Evdila, ew hata şûna min Evdila Koçal, malayê ava xwedê jê razî be. Gava ku tê jî embêjin bi rengê xwe, bi rûkeniya xwe, bi delaliya xwe, bi xweş xeberdana xwe tê. Mala wî ava, lê belê niha ez îdî careke din em hatin, em me dest pê kir, elhamdûlillah, û em li ser mikrofonê xwe ne. Ez jî Hesen, Hesen Ortaç, ez jitar bêjim ma, keke min yêja, keke min înamî, ka emriyan enîja, te çi gotiye bi dengê xwe yê xweş?
1: Selam û rêz, heval Abdullah. Ez namî Çelebî Kocaeliyê, derinciyê xelkê wanê me erdişê. Dexaziya min te, boy maliya min, zarokê min, Aleyna, Nafiye, Ali Talha, Baran. Boy wana ez stranekî hemî hecî te dixazim. Selam û rêz.
0: Sersera, serçavara ji bo vê silava te ya xweş şî Delal. Çavê min î û vî awayî ew qas embêjin van zarokê şêrîn û xweşik û Delal hene, mamê çi bikin? Em ê jî çavê wan ma çî kin. Nefsa û bira bimînin di nava xweşiyê de, di nava geşiyê de, di nava başiyê de lewra ev zarokên xweşik ku wisa bi kêfxweşiya xwe mezin bûn, ew ê çi bikin? Ew ê mêkaribin bibêjin ku heyra pêşe roja me ew ê geş be, pêşe roja me ew ê xweş be, em ê jî bi vî awayî ji xwe re rûkem bin. Gotiye dembaş her hebin wey serserim serçavê min ji te re jî dembaş saet xweş gotiye strana dorê bira ji bo we û bila ji bo me be gotiye wey sersera serçava re bi vî awayî. Îja hem xatir xwestin û hem ez ê bêjim bi xatirê we û hem ez ê bêjim hayş xwe bin heta sibê. Sibeke xweş, sibeke şêrîn, sibeke delal, lê belê bira pêşî îro ha xweş û baş û geş be. Zulfî Qartakgul derhêneriya mina teknîkî kir, ez Hesen Ortaç, heta sibê bimînin navxêrî xweşî de sibê dîsa bi kêf û coş û bi stranên xweş em li pêşberî hev.

Gudarin Aziz, îro 8 tîrmeha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat dehan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Jiber ku di tengava Hürmizê de li tankeran xist, Amerika'ya bi şev êrişî Îranê kir. Herîkêm li 8 cihanda. Îranê jî lê vegerand bi moşek û dronan êriş bir ser 85 baregehên li Behreyn û Kuveytê. Israîla xwînxwar êrişî Xezeyê kir, yek jê zarok du Filistînî qetil kirin. Her wiha li Libnanê jî heta niha 4320 kes kuştin. NATO'ya tahminen xoya sanayiya parastını eşkere kirin. Ligori hesabı nu, devletin endam, isal ve her ikim trilyoneku 809 milyaru 915 milyon dolaran jubo berevaniye xerc bikin. Sekreteri geçtiği NATO'ya Mark Rutte diyar kırkı civine Ankara jubo NATO'ya despeka guherineye uha peda çu. NATO bu viyavayı xurtdırdı be. Ev yekşi Avrupa'ya xurtdırdı ke. Serokkomare Finlandiya got civîna Enqere di nav hemû civînên NATO-yê de jiyên herî mühîm yeke. Serokwezîra Danimarkayê xwest ku Ewropa dîsa çekdar be û NATO-yê jî xurttir bike.

Peymana ticareta serbest, daxuyaniya hefardweşînin. Serokê pîşesaziya parastinê Haluk Gürgün got, ji bo hevalbendiya NATO'ya xurttir be, em hazirin tevkarî û şirîkatiya xwe zêde bikin. Serokê teşkilata saloxgeriye İbrahim Kalın got, niha li dinyayê neyarî û nediyarî bi hev re zêde dibin. Loma ittifaka NATO'yê pir mühîm e. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî li ser medyaya civakî derbarê civîna Enqerede wiha nivîsî. Wezîfedarên emniyetê bi fedakarî û ciddiyeteke mezin dişixulin. Xwedê qewetê bide hemûyan. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran êrişên li Şamê şermezar kirin û wiha pêde çû. Ev êrişên terorî ne tenê ji bo Sûriyê, seba temamê herêmê xeternak in. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiya Ömer Çelîkşî nazilet li êrişan anî û got: Em bi xuşk û birayên xwe yên Sûrî re ne. Di Netewên Yekbûyî de nûnerê Tirkiyeyê Daîmî Ahmed Yıldız got em wek teşkilata tevkariya İslamî bi qisawetin ku ambargoya li ser Kubayê bigihîje dereceyeke xirab. Loma hewceya Amerîka ambargoyê rake. Li Boloyê otobêzê qeza kir, 5 bi xedarî, 15 kes birîndar bûn. Li Tekirdağê dorse ji trefilitî wergeriya erebeyên din hatin lê qelibîn 3 kesan canda. Li Edenê wesayîtek paşve li trasekinan diket, 2 kes têde mirin. Li Qarabükê şoferê serxweş kuhne de polîsan û reviya, hat qefaltin 492,000 lira ceza xwar. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê me.

Gudarên Aziz, îro 8 tîrmeha 2026 an roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 11 an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Jiber ku li tengava Hürmizê de li tankeran xist, Amerîkayê bi şev êrişî Îranê kir. Herîkêm li 8 cihan da. Îranê jî lê vegerand, bi moşek û dronan êriş bir ser 85 baregehên li Behreyn û Kuveytê. İsraila xwînxwar êrişî Xezeyê kir, yek jê zarok du Filistînî qetil kirin. Her wiha li Libnanê jî heta niha 4320 kes kuştin. NATO'ya tahminen xwe yên sanayiya parastinê eşkere kirin. Li gorî hesabê nû, dewletên endam îsal wê herîkêm trilyonek û 809 milyar û 915 milyon dolaran ji bo berevaniyê xerc bikin. Sekreterê Giştiyê NATO'ya Mark Rutte diyar kir ku civîna Enqere ji bo NATO'ya destpêka guherînê ye wiha pêda çû. NATO bi vî awayî xurttir dibe. Ev yekşî Ewropayê xurttir dike. Serokkomarê Fînlandê got civîna Enqere di nav hemû civînên NATO'yê de jiyên herî mühîm yek e. Serokwezîra Danîmarkayê xwast ku Ewropa dîsa çekdar be û NATO'yê jî xurttir bike. Serokwezîra Estonyayê got Tirkiye di sanayiya parastinê de gelekî xurt e. Şirketên Tirkiye li Estonyê jî veberhênanan dikin. Şirîkatiya me zehf baş e. Alîkarê Wezîrê Parastinê yê Almanyayê bilêv kir ku ji bona moşekên menzildirêj dixwazin bi Tirkiye re tevkariyê bikin. Serokê pîşesaziya parastinê

olin. Xwedê qewetê bide hemûyan. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran êrişên li Şamê şermezar kirin û wiha pêde çû. Ev êrişên terorî ne tenê ji bo Sûriyê, seba temamê herêmê xeternak in. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiya Ömer Çelîkşî nazilet li êrişan anî û got: Em bi xuşk û birayên xwe yên Sûrî re ne. Di netewên yekbûyî de nûnerê Tirkiyeyê Daîm Ahmed Yıldız got em wek Teşkilata Tevkariya Îslamî bi qisawetin ku ambargoya li ser Kubayê bigihîje dereceyeke xirab. Loma hewceya Amerîka ambargoyê rake. Li Boluyê otobêsê qeza kir, 5 bi xedarî, 15 kes birîndar bûn. Li Edenê wesayîtek paşve li tira sekinan diket, 2 kes tê mirin. Li Qarabükê şoferê serxweş kuhne de polîsan û reviya, hat qefaltin 492 hezar lira ciza xwar. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê me.

Gudarên Aziz, îro 8 tîrmeha 2026 roja çarşemeye li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 1'e dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Jiber ku li tengava Hürmizê de li tankeran xist, Amerika'ya bi şev êrişî Îranê kir. Her îkem li 8 cihanda. Îranê jî lê vegerand bi moşe ku dronan êriş bir ser 85 baregehên li Behreyn û Kuveytê. İsraîla xwînxwar êrişî Xezeyê kir, yek jê zarok du Filistînî qetil kirin. Her wiha li Libnanê jî heta niha 4320 kes kuştin. NATO'ya texminên xwe yên sanayiya parastinê eşkere kirin. Li gorî hesabên nû, dewletên endam îsal wê her îkêm trilyonek û 809 milyar û 915 milyon dolaran ji bo berevaniyê xerc bikin. Sekreterê Giştî NATO'ya Mark Rutte diyar kir ku civîna Enqereyê ji bo NATO'ya destpêka guherînê ye wiha pêda çû. NATO bi vî awayî xurttir dibe. Ev yekşî Ewropayê xurttir dike. Serok Komarê Fînlandê got civîna Enqereyê di nav hemû civînên NATO'yê de ji yên herî mühîm yeke. Serok Wezîra Danîmarkayê xwast ku Ewropa dîsa çekdar be û NATO'yê jî xurttir bike. Serok Wezîra Estonya'ya got Türkiye di sanayiya parastinê de gelekî xurt e. Şirketên Türkiye li Estonya jî veberhênanan dikin. Şirîkatiya me zehf baş e. Ali Karê Wezîrê Parastinê yê Almanyayê bilêv kir ku ji bona moşekên menzildirêj dixwazin bi Tirkiye re tevkariyê bikin. Serokê pîşesaziya parastinê Haluk Gürgün got ji bo hevalbendiya NATO'ya xurttir be em hazirin tevkarî û şirîkatiya xwe zêde bikin. Serokê Teşkilata Saloxgeriyê İbrahim Kalın got niha li dinyayê neyarî û nediyarî bi hev re zêde dibin. Loma İttifaqa NATO'yê pir mühîm e. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî li ser medyaya civakî derbarê civîna Enqerede wiha nivîsî. Wezîfedarên emniyetê bi fedakarî û ciddiyeteke mezin dişixulin. Xwedê qewetê bide hemûyan. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran êrişên li Şamê şermezar kirin û wiha pêda çû. Ev êrişên terorî ne tenê ji bo Sûriyê, seba temamê herêmê xeternak in. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê Ak Partiya Ömer Çelîkşî nazilet li êrişan anî û got: Em bi xuşk û birayên xwe yên Sûrî re ne. Di Netewên Yekbûyî de Nûnerê Tirkiyeyê Daîmî Ahmed Yıldız got em wek Teşkilata Tevkariya Îslamî bi qisawetin ku ambargoya li ser Kubayê bigihîje dereceyeke xirab. Loma hewceya Amerîka ambargoyê rake. Li Boluyê otobêsê qeza kir. 5 bi xedarî, 15 kes birîndar bûn. Li Edenê wesayîtek paşvelê tira sekinan diket. 2 kes têde mirin. Li Karabükê şoferê serxweş kuhne de polîsan û reviya. Hat qefaltin 492 hezar lira ceza xwar.

Lê kubarê, nikarim xwe bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, got min zaman re veşart bû. Vê gavê ez bêjim, û li xwe me kur bêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vî dilî tiştekî ji te veşêrim, û li xwe me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve. Nizanim, nizanim gus suretên albuma xwe diqulupînim, çimal suretê te disekinim. Û pê re diçim wa roja, rojên berê, li bin siya wê darê. Û li ber pencera gotitê de xuya bû, û dişeba gotitê de stêrk bû, û car jî, car jî dimûm bû, hevala helbesta min bû. Dibêj bo awirê min ji nedîtina te sêwê nekevin, debê erê, wallah sebra min tu bû. Ciye go sabr lê tu nebe, ez ê biçim sabirim. Min bîra her tiştî dibir, lê bîra go zaman keysa xwe di min de bibîne. Ned bala min de bû, ji destê min çû kubarê, ji destê min çû.

Niha, niha. Niha şaşa ez te birtînim. Tişbîra min neçûye gusta bîr bîne. Her ez hewledim ji va xeyala dernekevim. Li wir bim, bi tere. Mirin ber jî bi tere. Li rojên berê. Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê. Ma xweska tenê çav vana. Rihê minî gul wir maye nehatiye rojê îro. Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê. Derdê min û çûka, derdê min û buhara wek.

Gudarên Aziz, îro 8 tîrmeha 2026 an roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat 4'an dest pêkir. Ez Abdullah Koçalı. Jiber ku li tengava Hürmizê de li tankeran xist, Amerîkayê bi şev êrişî Îranê kir. Herîkêm li 8 cihanda. Îranê jî lê vegerand bi moşe ku dronan êriş bir ser 85 baregehên li Behreyn û Kuveytê. İsraîla xwînxwar êrişî Xezeyê kir, yek jê zarok du Filistînî qetil kirin. Her wiha li Libnanê jî heta niha 4320 kes kuştin. NATO'ya tahminen xoya insanayya parastını eşkere kirin. Ligori hesabı nu, devletin endam, isal ve her ikim trilyoneku 809 milyaru 915 milyon dolaran jibo berevaniye xerc bikin. Sekreteri geçtiği NATO'ya Mark Rutte diyar kırkı civine Ankara jibo NATO'ya despeka guherineye uha peda çu. NATO bu viyavayı xurtdırdı be. Ev yekşi Avrupa'ya xurtdırdı ke. Serokkomare Finlandiye got civina Ankara de nav hemu civine NATO'ya da jiyen heri mühim yeke. Serok vezira Danimarka'ya xwast ku Avrupa disa çekdar be u NATO'ya jiy xurttir bike. Serok vezira Estonya'ya got Türkiye de sanayiya parastine de gelleki xurte. Şirketin Türkiye ile Estonya jiy ve berheynan andikin. Şirikat yame zahbaşe. Alikare vezire parastine ye Almanya'ya bilev kir ku jibona moşekin menzil direj dixwazin bi Türkiye re tevkariye bikin. Seroke pişe saziye parastine haluk gökün got jibo hevalbendiya NATO'ya xurttir be em hazırın tevkari u şirikatiye xwaz ede bikin. Serokê Teşkilata Saloxgeriye İbrahim Kalın got nihalı dünyayı ne yari u ne diyari bi hevra zede dibin. Loma İttifaka NATO'yı pir mühime. Vezire Karen Navxoy Mustafa Çiftçi li ser medyaya civaki derbare civine Ankara'da uha nebisi. Vezifedaren emniyeti bi fedakari u ciddiyete kemezin di şoğulin. Xudê qavete bide hemuyan. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran êrişên li Şamê şermezar kirin û wiha peda çû. Ev êrişên terorî ne tenê ji bo Sûriyê, seba temamê herêmê xeternak in. Alîkarê Serokê giştî û berdevkê Ak Partiya Ömer Çelik jî nazilet li êrişan anî û got: Em bi xuşk û birayên xwe yên Sûrî re ne. Di Netewên Yekbûyî de nûnerê Tirkiyeyê Daîmî Ahmed Yıldız got em wek Teşkilata Tevkariya Îslamî bi qisawetin ku ambargoya li ser Kubayê bigihîje dereceyeke xirab. Loma hewceya Amerîka ambargoyê rake. Li Boloyê otobêzê qeza kir, 5 bi xedarî, 15 kes birîndar bûn. Li Edenê wesayîtek paş ve li tirasekinan diket, 2 kes tê demirin. Li Karabükê şoferê serxweş guhne de polîsan û reviya. Hat qefaltin 492 hezar lira ciza xwar. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê me.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nûpenû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun.
0: Û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Hûn çi bikin dengê radyoya xwe vekin û xwe bera din nav pelan muzîka kurdî. Ez wezêde nadim seknandin. Pêşî em ê stranekê guhdarî bikin, di dawiyê de wê bername me bi hemû coş û kelecana xwe dest pê bike. Wekî were ser radyoyê, rojda bi strana xwe ya xurfanî li ser radyoyê we ye.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û tevlî sohbeta me bûn. Ûn tevahî bixêr hatin ser sera, ser çavaratin guhdarên delal. Wek mi di serî de jî got bil bernameyeke li gora dilê we ma amade kiriye stranên li gora dilê we, ritma dilê we bilindtir bike me bînin ser radyoyê, di vê rê hevaltiyê de tiştekî gelekî hêsan em ji we dixwazin. Em dibêjin ku em dizanin û ji karûbar derketine lê piçekî dengê radyoya xwe vekin û guh bidir me, wekî din em tiştekî dinê ji xwe naxwazin, ji xwe gava got dengê me û bibihîzin.

Ki derê me guhdarî dikin em dizanin ku hezkirineke mezin û dengê me vedikin lê Kava gomujmer dinivîsîrin hîn bêtir kêfa me zêde dibe em ê jî kêfa we bi stranabînin wê bemararat bibêje mêvan.

0: Guhdarê me yên Aziz û Delal, me got her car çay dibi hinceta sohbeta me, ve carê jî em mafê çayê bidinê û bila ew bibe sedema sohbeta me. Yani Nesrin, ez bawerim serbilindiya herî zêde tu didi çayê. Yani demak ez dibînim tu ji ber xwe li ser masê tu çayê kêm nake. Yani tu jî kêm nake rastî mala te ava. Min got îro bera mijara me bi dilê te be. Ez bawerim bi dilê guhdarê me jî be.
1: Belê guhdarên Delal wekû hew hevala min bihîst bi rastî ro me behsan vexwarinên geleke taybet bikin wek hevala min got çay. An jî qehwe me li ser wê bisekinin geleke sohbetê xweş û geş dike li gel xwe jî derû dor şêwirê bi xweşî digerîne û ji xwe hevala min jî got behsa min kir parîkî ez geleke çay hez dikim bi rastî navê min dikarim bibêjin çay kolîke jî di saziyê de wisa got min nas dikin ez dixwazim ku ez vedixwim ez jê zêde hez dikim li gel min jî gava got vedixwin hîn bêtir kêfa min zêde dibe.

0: Yani az bivê baweriyê me, şêwirê hîn bêtir bi germahî digerîne.
1: Berî bi xêrata ez jî vedixwim.
0: Rastî jî wisa ya guhdarên de la hevala min ji xwe parîkî behsa mijara mekirîn û me li gora dilê we dîsê li ser vê mijara taybetmendî xeber bidin ji xwe çay û qehwe jî di çand û kultura me de cihekî gelek mezin digire tevahiyên mêvana derdorê her wekî din civatê li hevdû kom dike yanî dihêlek ew tekîliyên navbera me jî hîn bêtir zêde bibe xweş bibe geş bibe îro me li ser biştexilin lê em we zêde jî nadin sekinandin em dizanin ku guhê we li me ye em ê dîsê stranê bînin ser radyo dîlan wê bibêje dewere

0: Bele me got çay û em berdewam dikin. Me got her bet çay ji bo me ne tene ve xwar neke. Dema havine van germen acep de dibêjin çay hênik dike ve xun. Ya rastî ez vedixwim bêtir germ bi canê min dikeve. Nesrîn xuyayî bi tu awayî em nikarin dev ji vê çayê berdin.
1: Yanî bi rastî te got Nesrîn tiştek wisa go ême ez fikirîm ji bo min dema çayê tune ye. Yanî demsal jî ez ji xwe naveqetînim. Havîn dibe, zivistan dibe, payîz an jî bihar. Tevahî îskana bilî çayê di gel destê min de ye û her gav jî ez vedixwim. Demjimar ji qez ji min mühîm nîne. Piştî dozdên şev de jî her wekî din serê siba teqez ji xwe. Gava ku heta ez çayê venexwim, ez bi ser hişê xwe nayim. Gelek ez dibêjim ku heta em qehweyê venexwin. Ew jî rast e, yani ew jî dibe cureke dinê. Lê êmin, gava ku te serê siba mûdî gewlê mûsa ketî ve tu zanib ku min çahîn venexwariye. Gava ku ez vedixwim û pêv hîn bêtir ez wisa şên dibim, kêfa min tê cî. Dopamin te gotubu ya kep xoşiye hîn bêtir zêde dibe. Yani dema wê ji bo min tune xwişka min.
0: Valla rast ji xwe ez te dibînim ez şahîdê vê tiştê me. Yani berekî emrûnên ser vê mase te herî çaya xwe dem bike, te çaya xwe dîne ber xwe, te yekê jî bidim dîsa mala te ava. Û em vî hawayî ro dîne rastî vî hawayî ji gelekî xweş dibe.
1: Ji xwe civata me hîn bêtir bi saya wê xweş digere. Yani şêwir hîn bêtir pê delal dibe. Wisa gu ez li malê de ji hîn bûm ji xwe me li ser van hûrgiliyana hîn bisekinin hêdî hêdî me li ser biştexilin lê me xwest ku hînekî em bêtirîn wan bi şêranî pênase bikin ku dibe ku ana gelekê jî di rê de min wê bêjin Nesrîn û Nesîbe dibêjin çi ana jî dema çaya esire û dilê me gelek kesa jî dibêje
0: û ji xwe çayê ne tene ye yani ez bawerim guhdarê me jî texmîn dikin tiştekî li ber çayê jî dîsa ji ber
1: hevalê wê jî hene lazim ku li gel wê tişt hebin
0: ji ber wê migo îro ez jî destvala neyim gelek ez ji Nesrîn tiştekî bibim
1: spas dikim ji xwe bi rastî gava gom dihîn bêtir kêfa min xweş bi guhdarên delal îro wek we jî bihîst ji xwe me li ser çayên qehwê di nava di çand û kultura me de di her wekî dinê dîrokê wê tevahî me li ser van hûrgiliyana biştexilin lê em dixwazim ku hûn jî beşdar me bibin di riyan ciyên peyama gowek hejmara me rûpela me instagramê her gav ji bo we hazir û amade ye dîsa em ê guhxwe bidin stranekelîstok şikriya li ser radyoyê we ye.

0: Ele guhdarên Delal û Hêja, bername ma bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Rastî li gora dilê we me stran xistiye dorê û em bi hêvîna ku hûn jî dengê radyoya xwe vekiriye û hûn guh didin me. Mijareke gelekê li gora dilê we ye jî îro me li ser biştexilim, rastî me behsan çayê û qehwê bikin, ji xwe navenda jiyana me de ya bi saya wan, jiyana me hîn bêtir xweş digere sohbetê me. Em ê li ser bisekinin lê peyamê me hene ji xwe rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me ye WhatsApp 0501 818 3018. Tu ve derê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Bi rastî em ê jî bi cih bidin wan mesaj û peyama gotiye silav. Ez Wahab ji Îstanbûl dinivîsînim, weşana we pîroz be. Ez bi hezkirin guhdariya we dikim. Heke guncabe jî hûn strana Hemî Hecî, strana Leyla bînin ser radyoyê, ez ê gelekî kêf xweş bibim gotiye bernameya bi xweşî derbas be. Ser sera ser çava gava guhebe mêtêxin rêzê û gotine be jî didemeke nêz de ji bo xatirê we dîseyê mêtêxin dorê. Rastî ve stran jî ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê.
1: Zilanlar dibêje Aylêlê Esmer.

0: Gudarên aziz, gelo çay ji kü derketî nava jiyana me. Te gotin ki berî hezar sala li Çînê, li hev rastê û çend pelên çayê dikevin nav ava germ û wisa tê dîtin. Li hatina wê li ser axa me nepirkevne, dîroka çayê ya vê derê sed û pêncî sale, yanî merev dibîne çayê demek ki gelekî kurt de dide me feteh kiriye.
1: Bi rastî gava gomî jî dîroka wê xwendinekî wisa got bala min zêdetirîn kişand sê çar pelketina avê û lê nerîne lêkolînkirina tama wê gelek e wisa aromayê wê zêde ye, navê wê jî kirine çay û berbelav bûye ji dema Osmanî û heta got di jiyana me ya dinûjend jî li çaraliyên welêt li çaraliyên Tirkiyê hezkirineke mezin bi rastî vexwarineke sereke ye. Gava got nêvanê me tên hîn goberî nêvan werin bavê me ya malê û yanî ji rûsibiyê me dibêjin ku aveke bi ser din. Yani ew ji xwe hevoka avê ava çayê bi ser de gelekê meşhûr e. Gava got em di rêvçûnekê jî diçin, em lê malê digerin, em dibêjin ku ecele bike bi lez ava çayê bi ser de va em tên. Yani peyva me ya yekem ku em berê xwe didin malekê, hanwekî dinê em li derke rûnin, em dibêjin ku îskanek çayê ji me re bîne, yan jî ava çayê bi ser de bi saya wê hîn bêtir, ez bawerim ku kêfa me belkî pêtê, em dilê xwe pê şa dikin. An jî em nizanim, çima wisa qas çay?
0: Bele, hevalê sohbeta me ne çayê be, yani em dibêjin sohbeta me kêm dimîne rastî.
1: Bele, guhdarên dela bi rastî jî gava got hin kes ji bo wan cuda ye mîna ku ê mi gava got ez dizanim ku me jiyê mûye tevlî hev bibe, ez îskaneke çayê vedixwim bi rehet dike, yanî li gor mirova ji xwe cudatiya wê zêde ye, me li ser wê jî bisekinin lê ez bawerim ku te wek te jî di serî de jî got hevalê mirov e. Yanî ewlehiya me hîn bêtir pê zêde dibe, em pişta xwe pişt rast dibin bi rastî gava got li gel me be.
0: Bele, me bi xwe ve girê dide rastî û kam binarin ji bo çi ye, sedema wê çi ye?
1: Ji xwe me hinekî behsa dîroka wê jî kir, em ê pêv dibiçin lê dîsê, ez dixwazim em guhê xwe bidin stranê. Musa Ajar dibêje delala min.

0: Hele guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî me bernameke têr baş ji bo we amadekiriye. Ji xwe armanca me kêfxweşiya we yê em dizanim ku kêfa we jî zêdetirîn bi strana tê. Em ê dor dor strana bînin ser radyoyê her wekî dinê jî sohbeta me gotûbêja me jî ji bo xatirê we ji xwe wê berdewam bike. Lê ez dixwazim zihnekî berê xwe bidim peyamê we hî mêrî ku bername dest pê bike. Bi rastî gob eleqeyeke mezin û ji me re peyama dişînin. Em dizanim ku li gel vê mikrofonê em netenêne bi saya we hîn bêtir kêfa me zêde dibe. Em spas dikin ji bo vê eleqeya we gotiye silav. Ez ji Antabê Zelîha Doruk. Ji bo hevalijiyanê xwe Mahmûd Doruk û ez û xwarziyî Mihemed Doruk mi silava jê re dişînin. Stranê di rêzê de em diyariyê wî û hevalê wî dikin. Spas ji bo vê eleqeya we malbata TRT Kurdî gotiye ser sera ser çavan ji silavê germ ji vê derê heta Antabê dişînin. Her wekî dinê li çar aliyên welatê xwe re jî silavê germ em dişînin. Wê stran were ser radyoyê ne wisa xwişkan.
1: Bele, bawer, beyanî, wê bêje reşê ez birîndar mam.

0: Guhdarên Aziz û Delal, ez îro rastî helbestekê hatim li ser çayê. Yani eslê xwe farisî lê ji bo xatirê we me wergerand kurdî.
1: Ya rastî ya qaz mijareke girîng el ber dilê me li ser wê jî lê kolîn kir me got ka gelo helbest hene an na hevala min jî rastî helbesteke gelekî xweş.
0: Tu zane yani hişê insan were ye wexta bala merev li ser tiştekî bi her derê merev wê dibîne.
1: Xor wisaye me jî zêdetirîn lê kolîn kir me got ji bo li gora dilê guhdarê me jî ev bername derbas bibe.
0: Bele, helbest oha ye, şevek aram bu. Ez çum eyvane, gu bipirsim mana jiyane. Siniyek çaye li ser deste dayika min bu, bürüyeki ken diyari min kir u got. Jiyan dengeki nizme dinavbera du be dengiya de.
1: Rastî jî helbesteke gereke xweş bu, di wateya manaya jiyane, wisa gu belkî bi çaye re girê daye jî, wisa ye, yani gava gu em bêjin em zêde gavi, yani mubaqale nakiş xwe gava gu. Em zêde hezkiriya wê bahs dikin gozanên delal, şixwe em dibêjin ku bi saya wê sohbetê me, di navbera me, tekîliyê me hîn bêtir, xurtir dibe. Yani nebêjin ku wê îro zêdetirîn bahsa wê kir, şixwe me hîn merluh dest pêkiriye, û em ê qederê 2 saeta jî bahsa vê mijarê bikin, ne wisa ye?
0: Musaye û bi vî awayî merev dibîne çayê di nava wêjeyê de jî cekî gelekî taybet girtiye. Û rastî jî ev helbest gelekî xweş bû, lê wexta merev werdigerîne piçekî mana wê diguhere.
1: Bi rastî jî wisa ye gava got ji xwe re mirov tişta lê kolîn dike, gava got mere çi hîz dike jî ew jî derdikeve holê ji bo wê yekê jî em ê hûrik hûrik ji xwe re berdewamiya wê heye?
0: Bele bele, na berdewama tune lê çend helbestên meyîdin heye bi kurtasî.
1: Di Tûrikê de îro hene, bele guhdarên delal di Tûrikê hevala me de îro helbest zêdetirîn heye. Em ê ji xwe re ji hevokê wê hinê guhdarî bikin, lê em ho zêde nedin seknandin jî ji xwe re 2 stran hazir û amade li benda we ne. Vê pêşiya dem tebebêje, wa lêlê yarê di dawî de jî sertac dil dadibêje dil xerab.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî rombijareke li gora dilê me. Ji xwe her gav li ser sofreyê me di heman demê de jî sohbetê me pê xweş dibem li ser wê diştexilin em ê behsan. Yanî wek jê dibêjin ku pela av çayê û tehl av jî jê re tê gotin qehweya me behsa wê bikin lê me pêşî berê xwe dabû çayê ji ber ku di jiyana me de cihekî mezin digire. Ma gotu bu koka wê dibin ku ji Çînê û heta ku berbelav bûye di dema Osmanî de di nav Tirkiye de jî berbelav bûye lê navê wê gelo çima çaye ji ku derê tê xwişka min?
1: Bele, wekite got çawa ji nava Çînê berbelav bûye evgiya, navê wê jî dibêjin ji wir tê. Yani peyva çaye ji zimanê Çînê tê, li bakurê Çînê ji vê giyayî re digotin ça. Bazirganê welatê me bi rêya bejayî, yani karayolu, bi kerwanan çûn wir, ew wiha bihîstin û jê re gotin ça.

0: Çay. Li başûrê Çînê jî jê re digotin tê Ewropayê bi keştiyan bi gemiyan diçûn wir. Ew jî vî navê bihîstin û birin Ewropayê lewma ji bo wan jî bû tî. Yanî bi kurtasî navê çayê li gora bazirganiyê guheriye.
1: Ji xwe wisa yanî govê çay be, tî be anizanim lê tema wê gelekê zêde. Yanî got diwateya wê jî lê zêde lê kolî naz nakim ez bawerim ku ema guhdar jî dikin jî wisan e lê ev hevok gelek hêja bûn spas dikin tema wê zêde ye xwişka min. Yanî berbelav bûye û ez yanî got ez gelekî bextewarim ku berbelav bûye û giyaştî vê derê. Ana ji xwe li gel masaya me de jî çaya me îskana me tije ye bi saya wê ji hîn bêtir kêfa me jî sohbetê me jî xweş û germ dibin. Em ê di dawiya stranê de jî berê xwe bidinê bê ka gelo di malbatê de ça digîn hevdû di nava civakê de ciyekî çawa digire em ê li ser bişteqilin lê pêşiya wê stran were ser radyoyê.
0: Mem Ararat, Girê Sîra.

0: Nesrin, madem me got çayê, yani rastî pê guman zarokatiyam hat pîranin muxas ez buwerî ji parve bikim. Di wexta zarok bûm ciyê gemler û diniştin ciyê hekî tevlihev bû, yani ji her deverê xelkê bûn. Zêdehiyên wan xelkê Erzurumê, Bitlisê, an Hakkarê bûn. Carna em diçûn mêvaniyê çayê ji me re danîn. Lê helbet ew ne tenê çayê bû. Ewil demlikê çayê xwe datanîn ber xwe, kevnikek dixistin bin û yek jî davêtin ser. Şekîrê wan gir bûn. Meqesa wî şekîrê jî hebû pê dihatişkan tikenandin û bi kitlama vedixwarin. Û tiştek ku datînin ber çayê wek xemlekê bû. Ew şekîrê rengorenk, lokum, limon ji ber wê çayê kêm nedibû. Ya herî zêde jî dibîra min dimayî ew şekîrê zer û tirş. Min gelekî ji wan hez dikir. Meriv bi vî awayî dibîne çay di nava çanda me de cihekî gelekî taybet girtiye.
1: Şubar dîroka wê wisa yani ana jî di herema wanê wan de kitlama şekir dixwin. Di
0: Bele.
1: dûre jî çayê vedixwin her wekî dinê jî bihoka wan jî hinek jê dixwin nava wê hinek jê jî limonê
0: Bele,
1: dixwin
0: bele,
1: dirê wê.
0: bele.
1: Wisa bikartînin lê min ku ez sade hez dikim rastî. Tenê çay be wê tal be şekir jî navê jî meşxwe.
0: Bele,
1: Ji bo
0: bele.
1: tendurustiyê jî pîspor jî pêşniyar nakin hûn û kêfa xwe guhdarên delal. Yani nebêjin ku Nesrînê Dijmela nebêje şekir nabêje hûn dizanin lê. Ji bo saetê çi xwase mere ji şekir dûr be wê baş be çay jî bilazim ku bi pîvan mereve xwe. Pîspor wisa jî dibêjin lê gava go em bixwazin kêfa mehîn bêtir zêde bibe, sohbetê me xweş bibe, em dikarin çayê vexwin di nava rojê de. Her wekî dinê di dema zaroktiyê de dihişê min jî gelek tiş rastî derbas dibe. Pêşî em çaya germ nikarim bexwin. Yani dayika min pêşîneki çay ava sar dixist nava wê û her wekî nême wisa vedixwe yani hêdî hêdî gava go mecmemekî aşîr vedixetandin. Hedi hedi mehini çay edikin. Yani ji derdeki me dixistin derdeki dini hayvan ji wan tune bû. Di wê demê de jî gelek tiştên xweş jî piramin ji me re çê dikir. Îja nan jî xwedişta razî be nan jî hûr dikirin dixistin nava wê û ew jî hîn bêtir tema çayê jî pê zêde dibû. Yani di bo xwarinekê jî ew nanê şekir jî wek mînak û şêranî.
0: Mama zaroka ew bû.
1: Xwa me ye yekem.
0: Ya kurda.
1: Ame veya bu gudarin delal ez bawarim ku wisa go çîrokê we ji henele hûn dikanin ji mer jî binivîsînin. Em guhdarê xwe zêde nedin seknandin dîsê mê di sitranan bi hevrebînin ser radyoyê. Pêşî Enes Kaçmaz wê bibêje Leyla di dawî de jî Yasîn Yıldız wê bi potporyekê li ser radyoyê we be.

0: Em ê niha çaya xwedînin aliyekî çimkî êdî wextê qehwe ye. Madem meqala rûmeta maseyan kir, hewceyê em berê xwe bidin qehwe. Ka em binerin çîroka vê vexwarinê ji kû derê dest pê dike.
1: Bi rastî wisa ji xwe me zêde behsa çayê kir, di çanda me de qehwe ji ciyekî taybet digre. Cure wê ji geleke zêde ya di şîna di kêpxweşiya de, li her wekînînê li her derê qehwe ji ciyekî taybet digre. Bi rastî em dixwazim li ser wê jî biştexilin gelek hevokê me hene me ji bo we bi rastî mijaleke geleke taybet bi xweşî kom kirî
0: em
1: li ser bisekinin hekî dijî?
0: Em ser bisekin, em ê berdewam jî bikin lê ez naxwazim guhdarên me biwestin, em ji hêdî hêdî em pêdiherin.
1: Wek hevala me got guhdarên delal, ji xwe mijara me li gora dilê wê em dizanin ku we bi eleqeyeke mezin dengê radyoyê xwe vekirine, ji kerema xwe re piçekî din jî vekin, bera çavê we li riya we be, guhê we jî li TRT Kurdî radyoyê be, dîsê wê stran were ser radyoyê, Serhan Koca dibêje, ez ne tenê me.

0: Bele, di dawî me gotu bu gelo çîroka ve ve xwarinê ji kû derê te melvir hişti bu.
1: Xoşsa,
0: Bele, dibêjin dîroka qehwe digihêje sed sala nihan li welatê Habeşistanê yani Etiyopya. Şivanek dibîne ku darên qehweyê fekiyên sor û biçûk didin. Dema pezdê wî ji van fekiyan dixwin, ji ber kafeîna te de pir bi coş û enerjik dibin û bi vî awayî hatiye keşifkirin.
2: Rastî jî wisa ye ji xwe gava ku mirov vedixwe enerjiyeke zêde didime. Di nava wê de tiştên ku enerjiyê zêde dikin bi taybet hene. Lê li gor wekî dinê ji min jinek lêkolîn kir bû dibêje ku ji Yemenê bi rastî bi taybetî ji dewerê wê derê kev şibû ye û hatiye di wan demana de ji bo îbadetê xwe bi sere rast. Hişyarî bînin cî di nav wan derwêşa de bi zêde hatiye bikaranîn. Her wekî dinê jî di dawiya wê de giyaştiye cîhana Araba ji Araba jî hatiye heta li ser axê Osmanî. Her wekî dinê li tevahiyan dinyê jî ev qehwe navdar bûye û berbela bûye. Yanî dîrokeke wisa ye gava gomberê xwe didin çavkaniyê wê bi rastî jî ciyekî taybet digire û heta guhatiye giyaştiye jiyana me ya nûjen jî bi saya wê jî hişyarbûna me jî zêde dibe. Mîna ku gelek serê sibaha dibêjin ku heta sfîncaneke qehwe venexwim ez zêde bi ser hişê xwe nayêm. Yanî dihêle ku mere jîndar jî bibe, her wekî dinê sohbeta jî li hevdû germ dike ji xwe li gel wê jî gava got tiştê şêrîn wek lokum wek çixolata jî hebe, hîn bêtir tema wê zêdetirîn dibe. Cure wê jî zêde ye, mêr ser wan jî biştexilin ji xwe.
0: Ya rastî wek tu dibêjin hinek mirov dibêjin heta germ qehweyê venexwin em ser hişê xwe nayên. Yanî wek te ez jî gelekî ji çayê hez dikim, lê nava min û qehweyê rastî zêde tune ye. Ji bo werek min neceribandiye ez nizanim ew tiştekî çawa yim yanî mirov çawa bi ser hişê xwe nayê bê qehwe.
2: Ji xwe wisa ye emî jî nava rojê de yanî teqez gere ku ez jî fîncareke qehwe vexwim ew hîn bêtir enerjiya mirov bi rastî jî wisa emî jî ceribandiye zêde dike.
0: Bele bele ji xwe dibêjin di nava wê de kafein heye û ev xwe me bi xwe girê dide.
2: Û hîn bêtir jî baldarbûnê jî zêde dike yanî ji xwe li gor mirovan yanî li gor guncanbûna mirovan laşê wan tê guherandin hin kes hîn bêtir bi saya wê xwe baş hîs dike hin kes jî yanî navjêrin wisa gor naxwazin vexwin yanî em dibêjin ku li gor û kêfa wan lê me ceriban diye hîn bêtir mere baldar dike bi rastî qehwe an jî çay tema wê geleke zêde ye û dihêle ku mere xwe baş hîs bike dîsa me guhê xwe bidin stranan hinekî em dilê xwe jî bi strana şa bikin ji xwe dilê me jî bi saya wan zêdetirîn şa dibe wê pêşî Rewşan Çelîker bi Lalî Xan li ser radyoyê be di dawî de jî Seyîd Xan Sevinç dibêje heyran bûm.

0: Belê guhdarên Delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastî peyamê we hene. Emineke berê xwe bidin peyama ji Dêrka Çiyayê Maz zîgotiya silav bi dil û can em weşana we guhdarî dikin em jî me li gel me çayê heye di sohbeta me de. Ez û hevalê xwe Mehmet Emîn Kıran em we guhdarî dikin kê ev hêvok ji me re nivîsandiye. Murat Turan ji me re nivîsandiye ser sera ser çava em jî silavê germ ji vê derê heta Dêrka Çiyayê Mazî Her wekî din hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya re dişînin wê stran ji bo xatirê we were ser radyoyê.
1: Hozan Hamid Naye.

0: Qahwe di nava civakê de wek pîvanek girîng e. Gava merev diçeke çixwestinê, berî her tiştî gerek qahwe bê ber me. Û helbet qahwa zava bê xwe nabe. Û ev pir balkêşe dibêjim berê keçik nikaribû bi eşkere ji zava re bigotam min tenê eciband. Ev gelekî ayb bû. Tu jî zane Nesrin, bû ku zava wê gavê hev dîtin. Û ev qahweya bi xwe dibû têkiliyeke bêdeng di nava wan de.
1: Gelo dibû têkiliyeke çawa ji xwe wisa bû, yanî şerm bû di çandû kultura me de, yanî birûbirû me nikaribû bigotaya, lê gelek di tevgera de me nîşan dida. Ez bawerim ku qahwa got bi xwe jî di wê derê têkiliya wê zêdetînî wê ve heye, ne wisa?
0: Bele bele. Û eksî wê jî dibêje û dema ew qahwa şêrîn, yanî ew qahwe şêrîn baye, vê carê jî bûk yanî keçik ji zavarê digot min te û malbata te eciband.
1: Yanî gava got zava vedixwar û pêv şor baye?
0: Erê, yanî keçik te mana ki keçik zava naxwaze, yanî
1: naxwaze.
0: Kurikî naxwaze.
1: Û şêrîn baye jî?
0: Bele, bele. Ew te mana qebûl.

0: kirine.
1: Rast ev jî tiştekî geleke cuda bû min jî nû bihîst lê bi taybetî gelek dibêjin ku tu ji me hez bike tê wê avaya nîşan
0: ku
1: hewaya şor gîşî vexwe
0: bele bele
1: lê bûkê niha jî naxin nava qehweyê li gel qehweyê av heye dixin nava wê li wê derêgava gozava ve dixwe dibêja qehwa miva xwar xelas qediya newisa li du wê jî di nav wê avê de jî sîprîzek li benda waye me we hişyar kir
0: yanî hinek devera jî wek tu dibêjî dixin nava qehweyê jî zava dibibeke ez xwe ji wê tamî xelas kim avê ve dixwe ew jî xwe tê de ye û dibêjin yanî ev dibe wek çi bêjim ew peyvna hat pîra me yanî dibe tê mane wexta zava wê qehwe vexu qehwa şor vexu û rûyê xwe tirş neke dibêje yanî ji bo kerê dibêje bes bila ji destê te bi her hawayî yanî ez bi tere me wek Yunus Emre dibêje yanî qehra te jî xweş e kerema te jî bes bila ji destê te
1: yanî em divê derê veya fam dikin gava gu evînî hebe jî bi ser xweş xwe ezava dadike bera bûk zêde bala xwe bidin we ciyê wan mirûzê wan bê gelo dikenin anna lê qehwa şor jî wisa mirûzê me teva tirş dibe
0: ji xwe dibêjin mesele ew ye helbet wê zorî zehmetî te de hebe lê gerek merev rûyê xwe tirş neke
1: wisa ye êgo ana wê bibe zava ev gotinê me bi xusûsî ji bo we bû yanî talbe jî çi di nava wê de be ji bo bûk zêdetirîn ji we hez bike mirûzê xwe tirş nekin wê bi ser dilê xwe dakin wisa got li dû re hûn dikarin we ciyê xwe tirş bikin lê di serî de xwe wisa nîşan nedin em ê berdewam bikin lê ez dixwazim ku guhdarê me jî mizêde wan nedin seknandin dîsê wê stran were ser radyoyê Türkan Hazal bi stranaxwe ya biharê rêhevalê we ye

0: Beri guhdarên hêja, me got em qehwe xwe vedixwin. Lê mesele bi vexwarina qehwe naqede. Gava qehwe xelas dibe, îja dora serobinkirina fîncanê ye û em li benda sarbûna wê dibin. Gelo ev ji bo çê resirin ka tu ji me re bêje?
1: Bi rastî xwişka min te berê xwe da mi got ne got ez li fala nanerim lê ez bawerim ku ji bo ku sohbeta mirov hîn bêtir zêde bibe. Yanî dibêjim ku ew di navbera me de ew sohbet kê maye bisekinin em serobino bikin hîn bêtir jî gotûbêja xwe pê re zêde bikin di navbe de şewra me hîn bêtir pê xweştir dibe. Yanî em tiştên gotinê me şa bibe ez bawerim ku di wê falê de ji hev dûre dibêjin. Ji xwe qet kesek nizane ku pêşe rojê de çi heye. Em dilê xwe pêşa dikin wisan dikanin bêjin.
0: و راستی ام پیشروج خوشی گله که مراق دکن و وخوارن قهوه جبو و مراقه دبه درفتک ام دخوازن دنا وان ختم رشت هنک نشان هنک ره و مزگینی ببینن
1: شوه او سایه دمکه نیز ده حوالک مه بویان نگویا که گله نیز بولی زیده ترین هر روش تقس فینجانه که قهوه و دخوار دگوز که از زلفاله خود نرم ایجا میش یه رو گوت موی گله ناشی ندگیر مگوت که جبو ته دبه نباش به هر روش تمنینه که مزون بو tenê ji bo falê me dilê xwe pêşa dikin îja min jê re got ku tu nikare yan ne tenê qehwe ka ku ez li destê te jî binerim ez dikarim wisa jî şîrove bikim û hinekî jî dûr xist bi rastî jî ji bo wê jî nebaş bû yanî guhdarên delal ji bo ku hûn li fale xwe li pêşerojê binerin zêde qehwe jî venexwin ji bo tendurustiya we saheta we jî ji xwe pîspor dibêjin tenê fîncana qehwe bes e di nava rojê de
0: helbet helbet û ji bo falê jî wek tu dibêjî ez nava civakê de gelekî rastêm canê dibêjin yanî çi qas em bêjin guneyê ez bawer nakim dîsa jî ew meraqa dilê me zora me dibe û hewakê em dibêjin yanî bes bera ya rastî fal dibe hincetek ji bo sohbetek geş
1: yanî em dihêlim ku ew civaka me hîn bêtir şewra me pê xweştir bigere belê guhdarên delal em we zêde nedin seknandin em dizanin ku wedî sêb eleqeyeke mezin dengê radyoyê vekiriye ji xwe wê stran bibe rêhevalê we Arslan Osmanî bi strana xwe ya derkeve li ser radyoyê we ye

0: Bilek hodarên delal az dixwazim veya jî lêzêde bikim taybetmendiyeke din jî heye li dema Osmaniya de gava go mêvan dihatin qehwe dihat çêkirin li gel qehwe ji wektu dizane av heye yan jî lokum heye lê wan av datanî ev jî nîşaneyeka tiştekî din bû êgo berî qehwe av vexwara diyar dikir ku birçiye dimil deste di wê derê dixwarin jêr dihat amade kirin her wekî dinê pêşî gava qehwa xwe vexwara êgo mazûmanê wan dizanib ku têre wisa go gotûbêja xwe sohbeta xwe berdewam dikir yanî çima mi veya got di wê demê de jî mirovantî geleke zêde bû ji bo ku şerm nekin mêvanê wan wisa xwe nîşan dide yanî bi dilovanî nêzî hevdû dibûn di çand û kultura me de jî wisa ye gava go mêvanê me jî tê birastî bi taybetî bi dilovanî em wisa wan pêşwazî dikin û deriyê xwe heta dawî ji wan re vedikin wan hemêz dikin tiştên geleke xweş in li gel wê çay û qehwe hebe jî zêdetirîn xweştir dibe guhdarên delal îro jî em hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan
1: Nesibe Kurşun
0: û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş jê re jî geleke spas wê betna bername me bi stirana hûriye ahûzar kal bûme bê dawî
1: êvar baş
0: êvar baş

0: Saat emisyonu tedbikatên ittifaqê, dinav ittifaqa me de herî zêde gemasiya hêzên parastina hewa û füzeyan hebû. Me bi büdceya xweya qubbeya pola 24 milyar dolar büdceyeke din veqetand.
1: Serokkomar Erdoğan li Beştepe'ye de destpêka civîna serokan a NATO-ya da axivî. Got di nav endamên NATO-ya yên Ewropayê de dewleta xwedî ya artêşa herî mezin Tirkiye û bi hemû hêza xwe ji bo xizmeta ittifaqê amade ye.
2: İHA ve SİHA'ları.
0: Em mütefîkekî wisane ku me îha û sîhayên xwe li qada şer bi awayekî serkeftî bikaraniye. Em dixwazin navendameya kulîdî jî sîstemên bê mirov bi awayekî bêhempa dixebite, bi NATO-ya re aqredî te bikin. Em bawer dikin ku ev sîstem wê bi taybetî hêza meya muqabeleyê ya li dijî gefên dronên hewa û bihrê xurt bike.
1: Serokkomar Erdoğan daxaftina xwe de behsa krîza di navbera Amerîka û Îranê de jî kir.
2: Diplomatik çabalarımıza ilave olarak
0: Emlibal Hewlen Xoyen diplomatik jibo mayinin li tengava Hürmüzeyverin pakış girenji dikarın pişgiriya havce bizden.
1: Serokkomar Erdoğan gotun ani serli bu tevgera erişkar a İsrail'i yenli rojlata navin.
2: Kalıcı barış anahtarının
0: Ez carek edin jî dibêjim ku li rojlata navin ji bo aştiyeke mayinde çareseriya du devletî hewceye. Ez dixwazim bêjim ku bi taybetî ji bo li Gaza û Lubnanê aramî çêbe berpirsyariya me tevan heye.

0: çiqa askerê we hebûn, ev mühîm bûn. Niha ê em bêjin cyber, siber güvenlik. Ew tiştê wilo gerek li gor wê xwe nû bike ittifak û behsa
1: Çelik kala hevdîtin a Serokkomar Erdoğan û Serokê Amerîkayê Donald Trump jî kir û got ev hevdîtin ji bo siberoja NATO-yê jî gelek girîng bû.
0: Pêşî gerek em bêjin ev ji bo Tirkiye û ji bo ilişkiya wê bi Amerîka re gelekî mühîm e. Û piştre jî gerek em bêjin ev ilişkiya got naqaba Tirkiye û Amerîka de naqaba Birêz Erdoğan û Trump de gelekî mühîm e ji bo çi ji bo ittifaka NATO-yê.
1: Çelik balkışand ku Serokwezir İsrail Netanyahu çend roj bûn li ser televizyonan hewl dida ku hevdîtina Erdoğan û Trump sabote bike. Lê digel ku İsrail naxwaze jî di meseleyên muayedeyên Qadsê û kirîna balafirên şer ên F-35-an de gavên mezin hatin avêtin.
0: Em zanin ku İsrail vê heftiyê Netanyahu hinek gotin gotu bûn ji bo Amerîka F-35-a nede Tirkiye. Ama Trump dıştağaliye akhı da nav ev dıştağaliye de aslında mesaj gizli da vago ev tişte gu am tuhazın bi Türkiye rabı ki ne mesela de nakaba minu İsrail'de, nakaba minu Türkiye'de.
1: Çelik got, usa xuyadike kuvve de siberoje de giringiya Türkiye adı nav NATO'ye de her bir çeyiz edetir bübe.
2: Daxuyaniyên erenî yên Serokê Amerîkayê Donald Trump yên derbarê Serokkomar Erdoğan û rakirina müeydên F-35-an da li Yunanistan û İsrailê bûn sedema metirsiyê. Her du dewlet çi tirsiyan. Medyaya Yunan got gêku qezenç kir Erdoğan'e her tişt li gorî daxwazên Tirkiyê dimeşe. Medya İsrailê jî got Tel Aviv ji xurtbûna têkiliyên Amerîka û Tirkiyê aciz e.
3: Ez ji birê serokkomara gelek hürmet dikim. Cihan hürmetê nîşanî te dide.
4: Daxuyaniyên erenî yên Serokê Amerîkayê Donald Trump yên derbarê Serokkomar Erdoğan û rakirina müeydiyên F-35-an de li Yunanistan û Îsraîlê bûn sedema metirsiyê. Yek û qezenç kir Erdoğan'e. Banking News-ê got ku ser Donald Trump aş bu Enkere û civîna liderên NATO-yê ji bo Tirkiyeyê bû fersendeke mezin. Hatragahandin ku Tirkiye hem ji bo Amerîkayê hem jî ji bo Ewropayê bi qîmet bûye. Hat gotin her tişt li gorî daxwazên Tirkiyeyê dimeşe. Malpera Nîzbombê got ku di civîna NATO-yê de Trump û Erdoğan qezenç kirine. Serokwezîrê Yunan Kyriakos Mitsotakis derbarê mesajên Trump de tişîrove nekir. Medyaya Îsraîlê jî got dayîna F-35-an aş bo Tirkiyeyê ve hevzengiyên li rojhilata navîn serobî nobke. Rojnameya Ma'arivê got, Tel Aviv şixurtbûna têkiliyên Amerîka û Tirkiyeyê aciz e. Di nûçeyê de hat gotin, hevdîtina Trump û Erdoğan ji bo Îsraîlê gefeke stratejîk e. Wezîrê Şerê Amerîkayê Pete Hegseth ji bo hevdîtinên tedarîka balafirên F-35-an serdana xwe ya ji bo Îsraîlê betal kir.
2: Hevdîtina Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li medyaya cîhanê jî deng veda di nûçeyan da behsa rola Tirkiyeyê ya ji bo herêmê kirin. Ve gotuna Trump derket peş ku gotu bu Erdoğan ne bu ya ezi ne atma cüvini.
5: Darum auch Erdoğan geht es darum
6: dass the people touching the president. I mean he's holding on to the
7: Heidi Wall, so Karen, President Trump said he may not have come to the summit.
4: Medyaya Amerika'yı gelek bahsa hevdîtina Trump o Erdoğan kir. Du Washington Post'e daxuyaniyen ereniyen Trump ve şandın. Hat gotun Trump tuhaze bala frenşer bu proje Türkiye'yi. Fikra Amerika'yı aş bu İsrail'i ne baştı be?
8: Frankly, if it weren't held in Turkey, where...
3: Ger civinle Türkiye'ye ne bu ya, u dostemin liderekî xurt ne bu ya, dibe kuaz ne çuma civini.
4: Kanala Amerika'yı ABC News'e ve Gotna Trump derhız peş.
9: He would not have been coming to this NATO summit if not for that strong relationship and the close ties he has with Erdogan.
4: Projnameya İngilizstani The Times'e jî behsa serdana Trump kir. Hat gotin, Trump esne Erdoğan da. Rojnameye ve Gotna Trump jüveşant, ku gotu bu Erdoğan ne bu ya, ezene çuma civine. Malpera el Arabi, el Cedid, Alılandın öcü got, pişişare İrani, Türkiye, el Herimi, Peşenge. Dünüçeyi de Behsa ve Güherin'in Herimi, onavne tevi yıkırın. Hat gotun ku rola Türkiye'yi mezin buye. Malpere got, Arteşa Herimez'in, Adüyem'in, Anato'yu Türkiye'ye. Di peşbaz yaparas ne deji bir peşketine. El Cezira'ya Katarici gotku bir dakuyan yen Trump, dınavbera Amerika ve Türkiye'de heyameken udespekiriye.
2: Serokkomar Erdoğan li Ankara'yı dijivina dirokiyka NATO'yı da yek bir yek peşvaz.

0: Siya Serok Ankir, Lider Ankir. Di merasimê de samimiyet de nabera Serok Amerika'yı Donald Trump û Serok Omar Erdoğan'da Jardin Ketber Kamereyan. Serok Omar Fransa'yı Macron bi Berçapkin Tave Beştari Civine bu. Bejna Direja Serok Veziri Albanya'yı Edi Ramajî de kişandına Vene Malbat'ı da Balkişant û bu vesileye Haneka.
1: President of the United States of America.
2: Her du milên xwe vekirin nêz bû wisa silavda Serok Komar beriya wênegirtinê demeke li cem Erdoğan ma dostaya Erdoğan û Trump Jardin Ketber kamerayan. Serok Komar Erdoğan li beş tepeyê di civîna NATO-yê de yek bi yek pêşwaziya serokan kir. Di pêşwaziyê de sekreterê giştiyê NATO-yê Mark Rutte Jilbal Erdoğan bû.
1: President of Romania.
2: Lingê Serok Komarê Romanyayê Nîkû Şûrdan aliqî û terpilî. Serok Komarê Fransayê Macron ji ber nexweşiya çavê xwe berçav da berçavê xwe û di salona merasîmê de jî dernexist.
1: Ms. Kristrún Frostadóttir, Prime Minister of the Republic of Iceland.
2: Serokên mêr bi giştî cilûbergên rengên û antarî jinan jî yên rengvekirî li xwe kiribûn. Di nav serokên jin de tenê serokwezîra Îtalyayê Meloniyê cilûbergên ku rengên wan tarî bû li xwe kiribûn. Piştî merasîma pêşwaziyê hemû serokdewletên endamên NATO-yê bi hev re wêne kişandin. Serok Komar Erdoğan û sekreterê giştiyê NATO-yê Rutte li pêş bûn. Serokê Amerîkayê Trump jî li ber Erdoğan û Rutte bû. Vê carê di wêneyê malbatê de alayên dewletan tune bûn û li ser platformê navê dewletan hatin nivîsandin. Bejna Serokwezîrê Albanyayê metre 92 santîm dirêje. Di wênegirtinê de li pêş bû û di nav serokan de bû wesîleya henekên samîmî. Li pişt Edi Rama jî Serok Komarê Fînlandyayê Alexander Stubb hebû. Stubb jê xwest ku pêlekê da keve jêr. Rutte jî Kenya û xwest ku Jardin derbasî ciyê xwe bibe. Di civînê de pênûsên ku wek diyarî hatin belavkirin jî balkişandin. Di salona civînê de pênûsên ku navên serokan li ser wan hebûn li gor rêza serokan hatin belavkirin. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz, Serokê Mîtê İbrahim Qalın û Serokê Pişesaziya Parastinê Haluk Görgün beriya civînê li pênûsa ku navê Serok Komar Erdoğan hatibû nivîsîn nêrîn.
0: Li paytexta Ankara ji bo civîna serokên NATO-yê tevdîrin berfire hatin standin 56,000 polîs û jandarme di roja duyem a civînê de dîsa li ber wezîfeyê bûn. Her wiha bi 6,000 kamerên ewlekiyê jî temamê bajêr ji nêz ve hat şopandin.
3: Çavê hemû dinyayê ji bo civîna dîrokî li ser Enqereyê. Hêzên ewlekariyê li cihên kritîk ên bajêr bi şev roj dixebitin. Serokên dewletan ji bo civîna NATO-yê li paytext Enqereyê ne. Ji bo vê jî li bajêr tevdîrên berfirê hatin standin. Serokê Amerîkayê Donald Trump li otelekê li hemberî seferata Amerîkayê dimîne. Ji bo du rojan li kolana Muhsin Yazıcıoğlu'yê tevdîrên berfirê hatin standin. Li çarçoveya civîna NATO-yê de li seranserê bajêr 56,000 polîs û jandarme dixebitin. Lîv û tevgerên nav bajêr bi 6,000 kamerên ewlehiyê ji nêzvetê şopandin. Hemû geşedanên li bajêr li navenda krîzê ya ewlekariya Enqereyê tê şopandin. Ger hewce bike bi helîkopteran jî pişkirî tê dayîn xebatan. Kontrolên trafîkî û asayişî hatin zêdekirin. Hin rêjî hatin girtin. Riyên ku ji bo civînê hat bûn girtin ve îşev bên vekirin. Qedexeya ketina bajêr a ji bo wesaîtên giran jî ve heya roja înê saet dehê sibê dewam bike. Riyên girtî û vekirî li ser zepana harita.iletişim.gov.tr ya serokatiya ragihandinê tê nîşandan. Cihên civînê NATO-yê herêmên ku şandelê dimînin, o riyên cunû hatine ji skûtur û motor kuryeyan re hatin qedexe kirin. Tevdîrên Enqereyê ve heta dawiya civînê NATO-yê dewam bikin.
0: İran di civîna NATO-yê de îşaat xeberdan Amerîka careke din êrişkir laliyekî tebî xebatên müzakere û diplomasiyê devam dikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî îfade kir û got em ê erê êrişê Îranê bikin. Pekî rewşa dawî çi ye? Em ê niha berî xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Harun Aykaç behsa rewşa dawî dike.
4: Aloziya li ser tanga ve Hürmizê a Amerîka û Îranê aras dîsa gur bû. Amerîka got Îran li sê keştiyê ticarî xistiye ji bo wî em bersiv dedin. CENTCOM got mel 8 cihê warê Îranê xistiye. Aras do êvarê Amerîka êrişê bu şehrê, Bender Abbasê, şare sirke kir. Li ser wî Îrancî bersî ve Amerîkayê da li Kuveytû li Bahreynê 85 waregahê Amerîkayê got mexistiye. Li ser wî Trump got êdî Îran mutabakata İslam Abadî binpê kiriye li wekî din Wezareta Karên Derve ya Îranê jî wek wî got. Got Amerîka bi van tevgerê xwe mutabakata İslam Abadî binpê kiriye pêwîst e ku li ser peymana xwe bisekine heke nesekinin em dikarin welatê xwe biparêzin. Duwarê din da jî Trump got bo îşev em ê li Îranê bixin êja tundtir be. Li ser wî şêwirmendê rehberê Îranê Mişteba Xamenei Ali Ekber welayetî jî got van tiştên devkîtê gotin a rast got mutabakatê xera dike pêwîst e ku welatên li devê dorê me jî hene destûra êrişê ji bo Îranê nede dijmin. Wekî din dîsa muhafizên şoreşa Îranê jî daxuyanî da got heke ew welatê ku li devê dorê me hene li ser xakê wan Amerîka ji wê derê êrişê me bike ew cihê warên cîranê me jî dibe hedefê me em ê jî êrişê wan bikin pêwîst e ku ew alîkariyê dijmin nekin. Wekî din jî Umman got êrişê ki çûye ser keştiyên Sûdî Erebistanê, Qeterê, Kuveytê, Bahreynê got em wan şermezar dikin. Got ew êrişan niha hin zirarê dide me, hin zirarê dide bazirganiya keştiyên Bahreyn. Pêwîst e ku got li vê mintiqeyê karên leşkerî neyê kirin. Wî wariyê da jî hişyarî da hele em bibînin Amerîka li gotina Trump îşev êrişê Îranê dike yan na, wexta êriş bike Îran gelo çawa bersî vê bide em ê wan bi hev re bibînin niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
0: Bi xeber û nûçeyên xwe yên din em ê dewam bikin. Lê daxuyaniya çapa menkê ya Serokê Amerîkayê Donald Trump dewam dike, em ê vegerin wê derê beriya çûyîna xwe wê mesajên çawa bide Donald Trump, em ê ji we re bêjin. Lê niha me berê xwe bidin Diyar Bekirê. Tabî bêguman li havîne em bêjin germeke zêde heye, germa derve 45 derece ye. Tabî li derva 45 derece, li ber frûnan 30 derece germaya ye. Li ber wê germa frûnê ji bo debara xwe nan çê dikin, em ê niha jî berê xwe bidin Diyar Bekirê. Kar û xebata zor û zehmeta hosteyên frûnan bidin serek rayê.
2: Li bajarên herêmê hewa pir germ e, welatî nikarin serê xwe derxin derve. Welatiyên ku li cihên girtî û hênik dixebitin dîsa dikarin îdare bikin. Lê hin kes hene ku derdê wan tenê ne germa havînê ye, karê wan pir zehmet e. Hosteyên ku li Diyarbekirê di frûnan de nan çê dikin, hin bi germa havînê re, hin jî bi germa frûnan re mücadeleyê dikin. Lewra germa derve 45 pile ya firnê nêzî 30 derece ye.
5: Cihê ku em dişixulin heştê ye. Em erin alî firnê dibe sed, hindirê firnê jî 300 e. Êka mecburî em ê bişixulin. Bawerke ê cihan mekî bişixulin direvin. Ê me tecrübe me heye. 45 sal em firnê dane.
2: Hoste serê sibehê di saet 4an de dest bi kar dikin û heta êvarê dixebitin. Ji ber germiya û qasxuyê didin ku her yekî wan rojê nêzî 10 lître avê vedixwe.
6: Dalitra doğun edmeyeceğim. Yani dalitra doğun. Abine doğun. Yani zıbistane kav ne olam abine ister istemez ama abi doğun.
7: Baylar da şimdi bana abini. Diğer tişörtleri de doyaz da geçtik. Mecbur kaçırdı.
2: İş u kare an çıka zahmet beji jbo de bara xe mecbur idare edikin.
0: Lamasê agir bi xaniyeke tu kesek ji du aciz bû. Li Antalyê di rêda agir girt motora trembêleke, li Meletê jî agir bi fabrikaya tekstîlê ket. İtfaiye Agir Stefan Temeniha çent kurtenuçe injuret spirin selektörü.

0: La Amasyayê jinişka ve agir bi xaniyekî ket. Piştî îxbarê gelek ekîb çûn herêmê û agir ve mirandin. Xwediya xaniya 83 salî ji du aciz bû û hat rakirin nexweşxaneyê. Li qurşunliya Çanqiriyê agir bi xaniyekî ket. Cenderme, itfaiye û arazozên müdûriya karên daristanan çûn ciyê bû yerê. Agir hat ve mirandin, lê zirarek emezin li xanî û erdên çandiniyê ket. Li qirqana Hatayê agir bi pîqabekê ket. Ekîbên îtfaiyeyê şewat ve mirandin, lê di pîqabê de xisar çêbû. Li Alanyayê Antalyayê dirê de agir girt motora otomobîlekê. Ajokar gazê ekîbên îtfaiyeyê kir. Agir di demeke kurd de hat defandin. Li Meletiyê li yekemîn herêma pişesaziyê ya organîzê agir bi depoya bermayiyan ket. Ekîban hêj nepekiya bû tesîsên din agir defandin.
1: İtfaiye Batman'ı dükesin kudunaf avede Asim abun xilas kirin li serreya Uyran şer u Diyarbekir'e kıza eke trafiqe çe bu sekes birindar bun. Le Uyran şer a ruhaye ve sayt ekşi jipre friya u çarkes birindar bun.
0: Li Batman'ı dükes jibo gare çun herema kanike ya li nezi ceme Batman'ı. Jinişka ve ava cem bilind bu uluye dere Asiman. İtfaiyeya Batmanê hat ciyê bû yerê û bişkeve ew xelas kirin. Li ser riya Wêranşar û Diyarbekirê qezayeke trafîkê qewimî. Polîs, ekîbên tendurustî û yên xelaskirinê hatin ciyê bû yerê. Sê kesên ku birîndar bibûn bi ambulansan hatin rakirin nexweşxaneyê. Li Wêranşara Rihayê qezayeke trafîkê jî pêk hat. Wesayîtek li ser pirêj rê derket û firya û ket newalê. Di qezayê de yek jê zarok çar kes birîndar bûn. Cenderme, ekibin itfaiye ve tendürüstiye hatın ciye bu yeri, birindar ju vesayet eder xistin u birin nexoşxaneyan.
1: Peynir serik ewane gele ekibi navu denge li ev peynir şore li ser daxwaza kesin ku jivi peyniri hazdikin xoya ve hat kemkirin. Peynirê ku bi gihayên herêmê tên çêkirin, êdî wê bi xweya xweya kêm û lezzeta xweya nû were ser sifreya.
2: Xeridaran xwe tilbirîneran jî xweya wê kêm kir. Peynirê sîrik êwanê gelek bi nav û deng e. Lê ev peynir biçekî şortê çêkirin. Ev jî nevdirêyên kesan bû. Lewma dihat xwestin ku bila xweya peynirê sîrik bê kêm kirin.
3: Bi xwe jî rind dizanin evenda genda çêdikin. Hilmetê gund, milletê gund, wextê evê çêdikin, xoya wê gelekî eyar bikin. Em çinek kêj gundî, em wextê wenera diaxivin, em bêjinê. Mesela xalet, metê, dayika min pêxwarinote, xoya wê zêde ye, xoya wê nerinde, şeklê wê haye, gelekî em ha çêkin. Yani hindek eyara wê nizanin pir davjinî, hindekî kêm davjinî. Wextê kêm be jî xira dibe. Zêde be disa jî xira dibe, yani nay xwarin dibe, hiş dibe, rex dibe.
2: Xwê penîr diparêze, lê divê li gorî heyar be. Xweya kêm jî zêde jî penîr xira dike. Li ser daxwaza welatiyan hilbirîneran jî xweya penîr kêm kir. Piştî kêmkirina xwê lezzeta nû ya penîr tam dilê hezkiriyan bû.
1: Xoya ku le pile mura der simete derxistin bi işareta coğrafik hat tescil kirim de xoya pilumere da 84 mineral yana hilbirinerin hereme bi tescil kirna xoya kevxoş bun u çavl rene xoya pilumere le seransere velet zedetir benasin.
4: Peşi jibine erdi ava şordar tıxın. Paşi ve ave de havzan da dedin sekinandın ulber tavi zuadıkın. Dencama ve pevajoya zahmet de xoya xezayi derdikevi holi.
5: 10 metre yerin altında.
0: Em 10 metre jibine erdi ava şor derdi xinud havzanda didin sekinandın. Pişti demek ki ev av kritalize dibe u em jur jidigrin havzen din. Bivi şikli xoya me çedibe u em de seça rojan da xoya çedikin. Du xoya me de tüşten kimyevi tüne ye.
4: Qimet a xoya plemura dersime de pevajo ede baştır hat femkirin. Xoya ku ev bisedan salim bi usulen beretin hilberin bi işareta coğrafik hat tescilkirin. Hilberinlerin hereme bir tescilkirin avi xoya plömüre kev hoş bun.
5: Tesislerimizi genişletti.
0: Me tesisen xoya mezin kirin. Emedi tesisen modern de xoya xoya ambalaj bikin. İnşallah eme sala peşme tesisen xoya nu bikin.
4: Dınav xoya plömüre de 84

0: mineral hene. Ev xoya xwezayî bi ta mufeydeyên xwe derdikeve pêş.
1: Mineral oranı
2: Li welatê me xuya ku rêjeya mineralên wê herî zêde ye ev xuê ye. Dê de hinek îyot heye ku ev jî ji bo tendurustiyê gelek baş e. Benîrê me yê şewaqê jî tam û lezeta xwe ji vê xweyê distîne.
0: Li sê tesîsan salê 205 ton xwe tê hilberîn. Cav li rê ne salên pêşî ama daxwaza ji bo xweya pulemirê zêdetir bibe.
3: Bereket ahabinin zedeye, jifeki u zebzeyan gelek jure xwarin u ve xwarin ten çekirin, li dara heneke çolike jinin gwent jituyan dimse çetkin. De nüce ameda hamu merhalen çekin na dimsa tuyan na tesir ekrani.
0: Demsal habine bereket ahi u xezay zedeye. Jifeki u sebzeyan gelek jure xwarin u ve xwarin ten çekirin. Li Bingöl'e jî heya ma çekirin adım satuyan despekiriye. Li Sivana gunde darahane olati bir evazen kevnare yemba bu kalan jituyan dım seçedikin. Tuyen kujidaran ten komkirin, bir destan ten pel çıkandın, udu kazanen mezin de ten kelandın. Pişti kele avul tu ten darvandın, u ava kuje derdikeve cardın te kelandın. Ava ku tir dibe pişti vaxteke te rijandin ser tepsiyan u çar pen jojan liber tabe te sekinandin. Bi vi avayi dimsatuyan ten çekirin. Bi taybedi jinen gund ve heyame vaxte xo pirani bi çekirin adım setuyan derbastikin.
3: Lüvelet Kursen Kur'an'ı iken abini despekirin, bir despekirin abettani Serukatya Diyanet'e Kursen'li Mizgeftan'da despekirin. Kurs ve hata çağırdı tebaki devam bikin, Xwendekar Dani Sibeyd için Mizgeftan u yine Xwendina Kur'an edip.
4: Meleyan deriyen Mizgeftan jibu Xwendekaran vekirin. Bi diyariyan ev peşvazi kirin. Bereketli eylesin inşallah. Dersin Kur'an'ı despekirin. Bi despekirin betlane Serokatiya Diyaneti kursin Kur'an'ı yen havini elimiz geftandan despekirin. Bi dehan hezaran kwende kar ve şeş hafteyan biçin kursan uhini kwendine Kur'an'ı bibin. Le erdişa navçe wani kwende karan danesi bi beri kwedan mizgeftan. Be eşk u şev Kur'an'a piroz dixwînin.
5: Ew zarokê tu teze elifbayî dabe em elifbayî hînê wina bikin. Ew ê tu Qur'anê dabe jî em ê înşallah tecvîd, dersa tecvîdê em ê hînê wina bikin.
6: Salamu aleyküm naime Miraç gelmez. Dişime 8'de de Kur'an kursuna hebiye zavrında hem huzur dikin. Vira mec dikin, Kur'an dukunin. Zavrında eğlenceliye.
4: Li midyada merdine mizgat bizaro kan şen bun.
7: Elif, B, T.
4: Li mizgafte sef bi sef runiştine li ser rihleyen wan Kur'an'a piroz bi dulu can dukhuynin.
8: Tına vir Kur'an kursu Kur'an öğrenmiş bin. Namaz xo öğrenmiş bükün, peygamber dini xo am öğrenmiş bükün, am hast kın Kur'an'ı.
9: Kur'an kursi xoşa, Kur'an hast kın.
10: Am tene Kur'an kursi, am tene Kur'an'ı, Kur'an xoşa, am meşt kın.
4: Le navçe, le deset mizgeftan, desedu pencu pen mela, dersa Kur'an'ı zin xoanda karan.
11: Kitaba xudu ta'ala da'alimi, Kur'an-ı Kerim'i xoşik da'alimin, به هم تجوید و نکه دعالم و معنا و دعالم و سیره پیغمبریم علیه الصلاة و السلام دعالم و بعض قرصی من اف دلر ایتمی مثلا تشتی قنج و باش و تازه چبن و ایتم احمقه تفده دستینن
12: ام زاروک دبن اتکلیکی دبن صوبایی دبن ماتی زاروک تین لبن عاجز نابن الحمدلله بکیف و بصفاتین
4: کورسین قرآن یلمز گفتان و حتی پازه تباقی دوام بکن
3: Endamin Komeli aktivistin Gola Vani, Jibo Parasına Bahra Vani, Çolakiye Ke Taybet Liderhistin, De Çarçuvaya Çolakiye Da, Endamin Komeli Derke

0: Tên serê çayê Sipanê. Li serê çayê ku 2900 metre bilinde bi pankartan balkışanlı ser giringiya parasına golan avdar.
1: Di tarîtiya şeveyede ketin re, dema tav derket gıştin serê çiyê. Li Edil Cevaza bilise endamen komeleye aktivistin golavane çalakiyeke taybet organize kir. Bi çalakiye xwestin balê bikşenin ser parastina behrawane. Ji bajarên cuda hin endamên komeleyên xwezayê ji beştarî çalakiyê bûn.
2: Ekî ji cuda jî hatine, ez xwe jî ji Tetwan hatime, ji Wanê hatine, ji xelat heye, gelekî bajarê Tirkiyeyê hene.
1: Endamên komeleyê bi şev ji bajaroka Kazoxayê ketin riya çiyayê Sîpanê. Piştî meşe 8 saatan gihiştin serê çiyê. Aktivistan li serê çiyayê ku 2900 metre bilinde pankart vekir. Bi vê çalakiyê xwestin balê bikşenin serparastina gola Wanê.
2: Em pevra hatine li ha çiyayê Sîpanê xelatê, em dixwazin po gola Wanê paqij bimîne, qirêj nekin. Em temiz behelin, Xwedê Teala evî tabîatê deyeme po em jê lê xweyî derkevin.
1: Xweza hezan li serê çiyê bi hevre wêne jî kişandin.
0: Li Mûşê wextê berevkirina Gîlya Sanê Cotkar, Gîlyasên li ser daran bi destên xwe berhev dikin, wan dixin kaseyan piştre difroşin marketan.
3: Derdikevin ser daran, ji bo ku zirar lê nekeve yek bi yek bi destên xwe berev dikin. Li Mûşê wextê Gîlya Sanê.
4: Du hezar û deha da ji tarimê Ekistan kirasî desîstan Fîdanistan û 200 hebanî 6 dûnim eraziyê min li vira min lê danî. Yani 15 sale elhamdülillah kirazê min baş bûne.
3: Cotkar diçin nav erdên xwe û gilyasan berev dikin. Ji bo gilyas xerane bin bi destên xwe kom dikin.
4: Zêde kiraz kes ek nake, nadêne. Faqat kirazê min qasê 200 heb heye. Car heye ton, ton û nîv, car heye 2 ton, 3 ton. Allah şükür, em jê distînin.
3: Cotkar gilyasên xwe dixin qaseyan û difroşin marketan.
0: Didaviya bütena xwe demê careke din behsa NATO-ya civîna NATO-ya bikin û daxuyaniya serokê Amerîkayê Donald Trump jî bidawî bû pekî çi got beriya çûyîna xwe vegera xwe çi got nûçegiyana TRT Kurdî Emine Kaplan dişopen Emine bidawî bû civîna medyayê ya serokê Amerîkayê Donald Trump pekî di mesajên xwe da daxuyaniya xwe da çi got
5: Bele Mehmet Baki rastlıya dukazım peçeki basa atmosfera civine bikim. Laura civine ke geleki gring bu. Seroke Amerika'ya Donald Trump da huyani da medyaya. Hem amkarım bejin ve da huyani gelek alaka hem dünyaya hem dünyaya hem jil Türkiye'ye dit. Gelek rojnama gara ev civin şopan salon teri tuji bu gelek kalabalık bu. Vakta Seroke Amerika Donald Trump ji hata salone got ku gelek şaşma u gota çıka gelek rojname gelvirin çıka ev der kalabalık got seroke Amerika'yı Donald Trump neptene hatı bu şande ya horeji hatı bu vezirin karin derbe Robio vezirin parasını haksek u vezire bazırganiye beset u sefiri Amerika'yı Türkiye'yi pere bu dama da huyani didan av jil piştuyi bu amkarın bejin rastı vak magotti salon geleki kalabalık bun amji vak medyaya beriya 6 saata meciye hogirt u am 6 saata ben da civin evan pişti 3 saata Seroke Amerika'yı Donald Trump derket ber kamerayan u Pırsen Rojname garan bersivan rastı. Trump kalek mesajen giringdan u got ile civine mehevditinin pır başkır gır. Got Türkiye heza du yemin ya NATO'ya her vaha Serok Erdoğan vak hamu cara pasni Serok Recep Tayyip Erdoğan dve civine dejidat u got Erdoğan lideri ki behempeya ez Erdoğan ra sipastıkı dikim em gelekî baş kirine meyvan got serokê Amerîkayê Donald Trump û em bibîr bixin wek tê zanîn xwe serokê Amerîkayê Donald Trump got ku serxatirê serok Erdogan hatiye Tirkiye eger serok Erdogan davet nekirbane belkî beşdarî civîna NATO-yê jî nebûbane. Her wiha li ser şerê di navbera Amerîka, Îsrail û Îranê de jî axivî û got biya min agirbestab Îranê re qediyaya şer careke dî dest pê kir qabiliyetya şerê Îranê kêm bû got serokê Amerîkayê Donald Trump. Her wiha ser şerê di navbera Rûsya û Ukraynê de jî axivî û got ez ê îro Putin re li ser vî şerî hevdîtinekê kim got serokê Amerîkayê Donald Trump. Belê serokê Amerîkayê Donald Trump daxuyaniyek li Tirkiyeyê piştî civîna NATO-yê da medyayê rastî gelek rojnamegera hem ji Tirkiyeyê hem jî ji dinyayê şopan em karin bêjin salon têrû tijî bû cih nebû nihakê ew civîn qediya me jî mesajê serokê Amerîkayê Donald Trump warme parve kirin nihakê jî ez bawerim civîna serok Recep Tayyip Erdogan wê dest pê bike belkî niha dest pê jî kir bêjî ama demam salonê derketin gotin di navenda 5 deqeya de civîna serok Erdogan wê dest pê bike serok Erdogan jî wê piştî civîna NATO-yê de dawiya civîna NATO-yê de wek xweyê malê pirsên rojnamegeran bibersivêne em jî rûdanên dawî tişopînin dema agahiyê nû dest meketin em ê bore parve bikin.
0: Gelek spas nûçe giyana TRT Kurdî Emîne Kaplan ragant tabî civîna tarîxî bi dawî bû temaşvan nêja xilas bû liderên dewletên NATO-yê yek bi yek vedigerin welatên xwe beriya çûyîna xwe jî daxuyanî didin medyayê mesajên xwe yên dawî didin yek şu an jî serokê Amerîkayê Donald Trump bû û me jî mesajên wî ragant niha jî reîsê cumhur Recep Tayyip Erdogan wê xeber bide wê pirsên medyayê bibersivîne wekî xweyî malê bêguman gelek mühîm e zirveyeke ji bo Tirkiyeyê jî ji bo siberoja NATO-yê jî gelek mühîm bû û bi vî awayî jî bi sax û silamet em bêjin xilas bû em ji hatin dawiya bultena xwe bimînin dixweşiyê da êvaran bixêr.

ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin. Hezkirin

navê te namire Ahmedê Xanî. Tu li nav dilê hemû gel tev alimanî. Bi zimanê kurdî zimanê şirîn, destana memûzîn gel bi te zanî.

Bu min çi nebêje, tu tzanî yaş xwe ye Efker bu kîna min berhemî bê xemiya te ye û nebêje min eva qedera min û te bû Ji ber te min ogeh